jimi kiri jo ode marame anenu peti yipuye jo otaliale uira david marame kuyo abudama udoj isaac tika bida marame kona mule mabohe udoj joel marame tiyipuye alfred o nyume

0: Amerika koni gina dok kido rape me nyuale roma malo
1: nal ma ko kingia
0: pe male dang uberi wai
1: karan bacho bai
0: pe bao pe bao nyong tineno bao ko ko come pe dang por komi yatin ni come endo yo arieki pera do nyalo tina pol yo ariek kainu ngato nyuala tina pol la tang no nyuala tina ngwen Eto joni ame peyete rumoni or yati. Tiu tina boru, tina parachel. Ame mogu da chule chukul tia temo. Tida yelo gi. Tina na. Endo chonre gi te kwaro. Ame toru wagi unupur kuoja. Nyual na mo nyual doi doi ni. Unumako nyual wakiri lewich. Dang monu kene kaunu yaj. Pe waru turgi. Kuru na hawanga uwe no gonyere.
1: Te wot.
0: Ibu chere ni. Te do wot kere ti nere ngo. Ichinge. Meme yu umege mere. Umege pape mere. Mon pape mere. Wodong nena ti nere. Danka duwe gikunu. Duwe gukede jami urama. Kapasha me. We wudi poli ye. Duwe tunga ilu noroka. Igwen.
1: Yes.
0: Uranga. Nino. Apena. Ajuke. Tutuwe budgali. Nui ya turgi. Urunenu jo. Eta man. Ini nujo tia goyo wot. Lewida peye.
1: Nyona nyona.
0: Ame icho yi kana yu denge kok. Ti wita kira wira nyime nyuali. Wot kira wira. Ado racha karakao nyume chigi nye pasha. Pida nge tuwamu kira jo pasha karachel. Olego day noro kira jo pasha karachel. Chukde naro kere jopa shakar chel. Endo guwaka bayer pe kwenye. Ikomi. Chwe ripeti ya guwaki ya chili. Yuta komi dang pe. Chema bayer ichama dang pe. Bongo moro wila bayer ameiti longo ye. Pe. Aite nungu doi miru piri kode witi wori ya kina jo. Aite nungu ni kodi jami ni. Biru gina wano tiyo dae ye. Da wano tiyo kwayo ni. Pe miru te mga. Pe miru mede. Yo kanya kino me neno ni responsibilities ame yini kwayo ni chumpire pe ngwesi chungi te daru kita miero
1: yes.
0: There are people ame kamon gi yaj pe dang ya te wot me me yudako no chene chene te wot wilo nyo peki mo gi yichuk daka tal komu ni dako ka yaj miero wilo peki A chego chego.
1: Bet kere.
0: Some pillow cases. I know not. I'm a babaro yigi.
1: Yes.
0: Ame mio. Dako no beda kwa meri yot. Bug ame dako no miro mako peki iti no mere.
1: Mira beda
0: chene. Nyua ti nere yana wo nyualo. Bango me ruku ko matina me puti yichi. Dango me ti wilo ko.
1: Iyeho ko.
0: Ti neno mo?
1: Ame
0: ka yin. Inuo ni, kodi jami ni, peoti ye turi. Bet kuni nge ni miri wari yehe. Besen miru beda rio. Enama alwakatin, kere na medaho, ame onyual. Alwakare kere ote biyo kere, bremo mere. Pe miru nori besen natin. Ka yini tiyo kodi jami ni dushu, yini binu po ite nwongo ni. Daka tal joli. Dangte mari. Sometimes, uromo choko na hajoa meti word dumcha. Mebino, nyutu, kakana yini burie mekobini. Kikuwa wano mirune, kaya yini binu, menungu, koin menyual.
1: Bin bet kere kane.
0: Bin kere wariat kane. Miru betia manono.
1: Yes.
0: Ento, yini poite nungu ni, chowa ni beru kaya ya kata manono. Beru kaya ya kata mandang te neku wiyoko kuri jamini duhi dako petwer nuongo ate tu ni kare moro binu chiyako ni binu umako lonoro to yeche chari kore te teko to koni aboya ten te miye kare meduogo kore nono tineno kuri lewichie batiko ni kaindi ingeo koni dako ni unuomod meyishu ko kuri jamini miru beda ngo
1: miru beda witi ya
0: atie
1: na soda binu munu
0: kwa lonoro mama kit joti miye dako talo Amir yini te dako ni dako tal. Ka pimu kado yo tega yo chako ko. Jono miyo ko. Endong te duoke te koro ka kere ngo. Kere chawa.

0: Okay, right. I'm in radio. And then down to line can in it. Hello?
1: Hello, Mr. Man.
0: Yes.
1: I'm David Lange.
0: Hey, yo. En mi ocho arieka me ngio neno gineno nyira me no tie kore nyuto tikom gi and we are around te wo yoga yoga gire eka kore nyuto endo ka nyi ngio neno kari kari kari ni nyo etikere ya ti ti mara ke ngatoro te neno kore nyuto ga me nyuro ni down ni kirini ngo tin tia me mire mere tie Ini kan neno kau tahu, ini buat wira kara unda kan? Kali yori baku dogi ni ngoi ni, no pe baku dogi. Okay, baca waktu kamu jalan, aku ready or dogi chain tu bino neno kerana mewa ranyim. Ina mana tiap kano neno? Tiwinya patch radio. Dogi dah ke aparang men shop hati aku kaya kan. Eto nentialo ya nentialo dunga jo tiame oni nina ko win radio